ni rya terambere nyene riheza rika kuvako hama rika kugarukako. Gatondaye tubashimira cyane mwebwe mwese buriko muratwumviriza baba abari ngaha mu gisagara cya Bujumbura cyanke ngaha mu micungararo.